파곤디 영 먹어보디 영 러시니 데 영 봉키티 정 미양바 탕라이디 박사바 담라디이 박사바 가슬랭카오이 박사바 랑가호루이 탕라이디오 영 먹라 다이 거르멘 청케바 누쿵 할랍라이디오 사뭉케 군드루포이 어라이 반타 무신이 바하이 와그라타르케 नॉग ब्रूम ब्रूम मुई तुन लाई कामिनी तुशा थाइशुक थाइफुंग आनी खानो कामुनी आसक सतन लांग तालसा तालनई कामी नुगियाखे खावा ब्यांग कमाईथांग खाओ कामिनी बयार कसांग सिप जाफायो कामियोनो लांगमा कलगई बखा कमाओ आनी कामिनी नॉग होग रोग आसक नाइथक थाया गनांगबो आसक बांथाया बरनि बखाले गनांगसे बरकनि नाहारमुं वान सुखमुंग रगले कतरसे आंनुखा